0: sing sayo, sing sayo. Mubino ya nyento bapo, kapin ya aneng lah eke permana ngajak duwi permana.
1: Nah ane paling sekane ta ban lektakang dijo binane tu.
0: Dijo binane tu.
1: Mana-mana dijane.